0: Ja, det var 200, ja.
1: Det var akkurat 200.
0: Det var det.
1: Jeg sitter med 200 fingre oppe i været nå.
0: Det helt sjukt synd. Nå skal vi ta vekk de 200 fingrene og finne fram en kopp, et quizforeningskrus, som skal deles ut til en som klarte å dechiffrere dagens oppvarmingsoppgave, nemlig hvilken låt vi hører baklengs her?

0: Drømmelaget.
1: Det er ditt nye selskap på formiddagen, som består av meg, Anna Nord Sørensen.
2: Og meg, Karsten Blomvik.
3: Og deg som hører på.
1: Sammen så skal vi oppfylle dine drømmer, eller prøve så godt vi kan i hvert fall.
2: Så hva drømmer du om? Søk opp Drømmelaget i appen NRK Radio, og send oss en drøm med en gang.
1: Karsten?
2: Ja?
1: Jeg gleder meg.
2: Jeg går.
0: Drømmelaget. Mandag til fredag, 9-11 på P3 og i appen NRK Radio.